0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наше.

0: Знай наших.
1: Ты слушаешь наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть

Ты слухаешь наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

ховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

0: Знай наших.
1: Ты слушаешь наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше.

0: Знай наших.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: людей наших.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б!

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
2: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадів, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабелюк.com.ua» створив я для людей.

0: Кляне.
1: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Реклама.
4: Наше радіо.
3: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно, плюс 28. У східних областях теж без опадів. Денний максимум плюс 27. На півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, плюс 28. На півдні та в Криму сонячно, також до 28 тепла. У Києві у вівторок, 1 вересня, можливий дощ. Температура повітря від 26 до 28 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все! Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80% на всіх територій України в мережі Фокстрот. Деталі у продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.

0: Світ TV Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
1: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ TV.
0: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ TV.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: шоу, блядь.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш. Наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо.
4: Добрий ранок, друзі. Слухайте, не знаю, як у вас, але в мене сьогодні вранці голова чуть-чуть каламутна, бо наші сусіди нам сьогодні знову не давали спати вночі, була і балістика, і циркони, і що тільки не було, навіть шахеди. Не повезло нам. Це вони нас так вітають з 1 вересня, це вони так хочуть, щоб діти пішли наші в школу. Це просто жах, але я надіюсь, що у всіх все добре, що всі ходили в укриття, і все взагалі сьогодні буде супер. Да, сьогодні 1 вересня, друзі, і я вже от їхав на роботу і бачив, як першачки йдуть такі маленькі з рюкзаками і багато різного чого, такі красиві всі. Такі красиві всі, мчаться в школу вчиться, всі хочуть собі набивати голову важливу інформацію. Я вам пропоную теж це зробити, тому і послухати свіжий випуск новин від нашої колеги, а там щось дуже цікавеньке.
3: Новини на нашому радіо.
5: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про масовану атаку ворога. По Києву із ночі били росіяни, скеровували дрони і ударні, і реактивні запускали ракети. На тепер відомо про 3 загиблих і 5 поранених. Тероризували загарбники Бориспіль, обірвали життя однієї людини, 9 травмували. Пошкодили житловий будинок, підприємство. Під масованою атакою ворога минулої ночі була Одеса. Тимчасово зупинив роботу пункт пропуску «Орлівка» на кордоні із Румунією. На тлі ударів ворога по низці міст наші діти сьогодні йдуть до шкіл, коледжів та університетів. 1 вересня – День знань. Тема ж першого уроку – мова гідності, про те, як поважати один одного. Тепер вісті для тих, хто поспішає на навчання чи роботу. Не забудьте про парасолі. Ця порада актуальна для жителів західних регіонів Вінницької та Житомирської областей. Гідрометцентр обіцяє там сьогодні грози. А ось на Полтавщині, Дніпропетровщині та Кіровоградщині без опадів і до плюс 30. І про гроші. Оклади педагогів зростають від сьогодні ще на 20%. Уряд погодив рішення. Із січневим підвищенням у вчителів, викладачів коледжів та закладів передвищої освіти фіксований розмір оплати праці загалом має збільшитись на 50%. Змінюються і стипендії. Базова академічна зростає до 4 тисяч гривень, а підвищена перевищить 5 тисяч. І наостанок поринути у світ козацької культури. У столичному музеї «Просто неба» Пирогові влаштують поліфонічний фестиваль «Енеїда Фест». Охочих запрошують найближчого вікенду 5-6 вересня. Гості зможуть послухати добірну музику, побачити вистави, навідати літературні читання та ярмарок. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: Реклама.
1: Погода на нашому радіо.
2: Так, друзі, їхав сьогодні на роботу на самокаті, як зазвичай, і в ковтинці їхав, але і в шортах. Не так поки прохолодно, але свіженько вранці, тому ви одягайтесь, якщо вам буде трішки вітряно. Але осінь в Україні розпочинається з теплої погоди, але не обійдеться без опадів. Дощі та грози можуть змочити святкові лінійки на заході та півночі країни, а також у Вінницькій області. Крім того, в Україні посилиться вітер, у Києві буде мінлива хмарність, температура повітря в день 28 і, можливо, Ливий дощ.

0: зірковий пост на нашому радіо.
1: Співак Артем Пивоваров одружився.
2: Ой, це знову якийсь хайп оцей. Чекаємо новий кліп або пісню.
3: Да, я...
2: В нього ж навіть стосунків не було.
3: Согласен. Та-да, це от Кола з Дантесом, він теж одружилися, всі новини гуділи, а потім виявилось, що? Що це Монатік такий кліп придумав? О. Так що Соня знову начиталась якихось пліток оце,
1: ага,
3: розказує.
1: Ага, я вам кажу. Слухайте, ну по-перше, давно ходять чутки, що він у стосунках зі своєю колегою Дарією Чередніченко вже більше 10 років, на секундочку. О. І от, значить, з'явилась інформація про те, що вона змінила прізвище і тепер вона Пивоварова.
2: Так якщо 10 років вони разом, то давно в стосунках. На що б це приховувати?
3: Так як на що? Ну, щоб фанатки не розбілися. Це я, дурачок, що про Аню тут ляпаю. А Артемка молодець, дуже умний хлопець.
1: Я думаю, що вони перш ніж піти на такий крок, хлопці, щоб від всіх весілля приховати, вони дуже заморочилися. І точно це не було рішення з бухти-барахти. Вони все дуже добре обдумали.
2: А от мені цікаво, як це от прям таємно відбувалося? Вони що, очі всім позакривали?
3: Ні, я думаю, що, знаєш, вони враз прийшли окремо, в різний час, з різними женихами і невестами, щоб ніхто нічого не поняв.
1: І свідки вибирали серед тих, хто не просив автограф. Знаєте, якщо не впізнали, значить можна довіритись цій людині.
2: А гостей запросили на весілля, але не казали до кого.
3: А людям вже
2: наше, мабуть, то погулять. Знаєте, хто наречений, вообще все.
3: А що ж мене не позвали, не можу поняти.
1: От подумає, Дініска, подумай. Я думаю, що, знаєте, там була точно 100% інструкція для гостей.
3: А яка?
1: Очі не відкривати, не питати, де ви, не називати імена наречених. А якщо хтось запитає, де ви були, відповідати, не пам'ятаю.
3: Не пам'ятаю? Ну, треба було нормально мекнути, щоб таке відповідати. Я думаю, що там, знаєте, зайшов, напевно, представився якимсь
1: технікам. Вам тут труби не починуть?
3: Да, да, да, да.
2: А замість гірко там всі шепотали так, знаєте, тихо, тихо.
1: А фото виклали через 5 років, коли минув термін секретності.
3: Ні, коли вже розлучилися, наверное, да, вже і фото виклали.
2: Ой, ну слухайте, враховуючи, що вони так все приховували, може в них вже там діти ростуть, а ми про це дізнаємось років через 10.
3: Онуки.
1: Але слухайте, класно, нехай собі живуть молодятка, як хочуть. Хочуть приховувати, нехай приховують.
3: Господи. Я даже хотів тост сказати, і такий коротенький.
2: Ну, давай.
3: Поживете, побачите. Доживете, дізнаєте.
2: Правильно.
3: Якщо вони все скривають.
1: Як тебе будуть запрошувати на весілля, будь ласка, цей тост.
3: Так от ми ще не запрошуємо.
2: Я це на твоєму дні народження буду казати.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
5: Діти обирай краще.
4: Батьки схвалюють.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: ніж ранковий гороскоп. На нашому радіо.
1: Після такої важкої ночі хочеться дізнатися трішки гороскопу, щоб знати, що сьогодні нас очікує. І так, давайте почнемо з овнів. Це у нас Фозі і Монатік. В особистому житті ваша здатність слухати, а не перебивати. Ой, яка класна у вас способність слухати, я теж собі таку хочу. Так, тельці, серед них у нас Василь Вірстюк і Арсен Мірзоян. Ви можете уникнути неприємної ситуації і зустріти потрібну людину. А що це може бути за людина? Або з минулого життя, або, можливо, з майбутнього. Ну, точно буде якась класна. Близнюки – це у нас Павло Зібров і Велбой. Не поспішайте виправляти ситуацію, якщо вона не створює проблем. Правильно, от хай вона собі йде, а ви йдіть за нею, а там вже все само вирішиться. Раки – це у нас Артем Півоваров і Дантес. У другій половині дня ви можете зрозуміти, що одна ваша звичка існувала просто тому, що ви ніколи не пробували інакше. А от спробуйте, от експериментуйте, і все буде класно. Леви – це у нас Клавдія Петрівна і Ольга Сумська. Частіше думайте про себе та власні кордони, аби краще почуватися. Ну от сьогодні прийшли, випили кавуську, трішки відпочили, 15 хвилин посиділи і вже потім працювати. Діви – це у нас Віталій Лобач і Альона Амаргалієва. Скасована домовленість на роботі вас роздратує. Проте саме через це звільниться кілька годин. Ну, супер, може ви підете сьогодні з роботи раніше. Рези – це у нас Анатолій Анатолійович і Ліда Лі. В особистому житті природність працює значно краще за продуману поведінку. Я так вважаю, друзі, завжди треба бути собою. І все буде супер. Скорпіони – це у нас Мішель Андраде і Дзідзьо. Ваші висновки зміняться не через слова, а через один конкретний вчинок. А от мені цікаво, це ви щось таке зробите? Чи, може, друзі ваші щось зроблять? Стрільці – це у нас Тарас Цимбалюк і Михайло Поплавський. Вам варто погодитись на пропозицію, яка спочатку звучатиме дивно. А от знаєте, всі пропозиції, котрі звучать дивно, з них щось завжди гарне виходить. Тому пробуйте. Козероги – це у нас Олександр Усик і співачка М'ята. Увечері ви будете пишатися не результатом, а тим, як спокійно вийшли із ситуації. Ну, бо ви молодці, ви знаєте, що робити. Водолії – це у нас Олена Зеленська та Жан Білінюк. В особистому житті ваша незвична думка може стати приводом для дуже цікавої розмови. А може ви сьогодні зустрінете когось, майбутню дружину там або майбутнього чоловіка? Риби – це у нас Віталій Козловський і Юрій Андрухович. Не поспішайте ні сліпо довіряти інтуїції, ні повністю її ігнорувати. Ніколи не можна її ігнорувати. Для цього вона і створена природою, друзі. Ну і гороскоп для всіх. Не бійтеся, кохана людина вас підтримає.
0: Шоу на нашому радіо. Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на нашому радіо. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому. Реклама. На нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Ну,

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Лейс у новому дизайні.
3: Алло, уже готовий документ?
2: Момент.
3: До тебе вже прийшов клієнт.
2: Момент.
3: Ти чим там зайнятий?
2: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
3: А Лейс – це аргумент.

0: наше радио. Знай наших.
1: Може, хто знає.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Був тільки що на вулиці, і там прям пасмурно, друзі. Можливо, буде дощик, тому про всяк випадок візьміть з собою парасолі. Але тепла, приємна погодка. От, що я можу ще сказати? Що осінь в Україні розпочалась вже з теплої погоди, але не обійдеться без опадів. Дощі та грози можуть змочити святкові лінійки, бо сьогодні 1 вересня, на заході та півночі країни, а також у Вінницькій області. Крім того, в Україні посилиться вітер, тому будьте обережні. У Києві буде мінлива хмарність, температура повітря в день плюс 28, можливий дощ. Не забувайте про парасолі.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Вчені сказали вік, коли людина офіційно вважається старою.
2: Ану.
1: Раніше вік був 62 роки, да? А зараз, як ви думаєте, скільки?
2: Не
1: 69.
2: Ого.
1: Це рік, коли вас офіційно вважають старим.
2: Я люблю 69.
3: Ну так, да, якщо вміть робити, то це не так погано.
2: Далеко не вік визначає, коли ти старий, а звуки, котрі ти видаєш. От, наприклад, дивіться, ну. от я коли сідаю, знаєте, да. що я роблю? Опа!
3: Ого. А в запаха не буде цих звуків?
2: А тепер, коли встаю, дивіться.
3: Ой, Владик, я стісняюся. А на що це ти сідаєш? Мені аж страшно.
2: Це неважливо.
3: Я от живу на 5-му поверсі, коли піднімаюсь, то в кінці теж роблю так от.
1: А я роблю... Ой, господи, боже мій.
2: Соня, він так і робить,
3: набажна,
2: коли...
3: Набажна людина.
2: Він так робить, коли спускається по сходах. Ти поняв?
1: 100%, да. А у мене, до речі, аптечка більша, ніж косметичка.
3: О, я знаю, що у Соні ще більше, ніж аптечка і косметичка.
2: Ой, а що це?
3: Це судочки, які вона пірашки тягає.
2: Але смачно.
3: Ой, ще не вік визначає, ребята, знаєте що? Коли вихідні, замість того, щоб погуляти, обираєш на диванчики погулятися. Я всегда морожусь.
1: А то ми вже помітили, Денис.
2: Від кого? Від дівчини своєї?
1: Ми тебе запрошуємо, ти все морозишся
3: і
1: морозишся.
3: Там не
2: прокатить. А ви знаєте що? Я знаю ще одну людину, котра видає себе старою. Це наш звукач Саня.
3: А, я так і поняв.
2: В нього на балконі вже помідорки виросли, каже, огурочки. Буде нам продавати по 250.
1: Казав не на балконі, казав, що там велика цей тінь у нього падає. Але да, є
2: так. Головне, щоб нічого другого не падало.
3: Гарні вікна, я думаю, що він скоро почне тут вирощувати.
2: Він навіть казав мені вчора, отак приніс судочок, просто, як і ти, знаєш, і каже, ну, синочок, ну, покушай, ну, що ти сидиш тут, ну, господи.
1: Але знаєте, що ще видає людину? От в таку погоду, як зараз, я вдягаюсь не модно, а як зручно і тепло, щоб, не дай Бог, не захворіти.
3: Мені подобається от в таку погоду, коли ти модно одягалася. Ми вже чекаємо, коли ти знімеш оцей свій пояс собачої шерсті, бо це тут жесть.
2: Коротше, ребята, цифра в паспорті не має значення.
1: Отож, а я, між іншим, живу як в анекдоті.
2: Та ми бачимо. Да.
3: А ми два клоуна,
2: наприклад.
1: Та не в тому, що ви подумали, а в іншому, послухайте. Хотіла відкласти грошей на старість, але ніяк не виходить. Тож доведеться відкласти саму старість і завжди будь молодой.
3: Клас.
2: Ой, веселе у тебе життя, Соня.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
2: Після такої важкої ночі пропоную вам підняти настрій і взагалі, щоб ви класно провели день і пограти в нашу гру, котра називається «Давай доспівай». В ній треба продовжувати класні українські пісні. Тому, якщо хочете пограти, передати привіти, класно поспілкуватися, то швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp. А номер запам'ятайте 067-009-107-9. Чекаємо! Ранковий двіж.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Дні меблів в Юск.
5: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
5: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Подробиці на Юск.ua.
6: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
7: Знову покупки?
8: Ні, цього разу інвестиція.
7: У що?
8: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
7: Це дорого?
8: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
9: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна рейд.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0575 та реєстрації 16 квітня 2026 року.
10: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
11: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Давай доспівай на нашому радіо.
1: Ну, чи може бути настрій краще, якщо починається наша гра «Давай доспівай», де треба продовжувати класні українські пісні? І з нами на зв'язку вже є Надія з Житомирської області, домогосподарка. Добрий ранок!
2: Добрий! Ранок, Україно!
1: Добрий ранок, Україно! Як ви? Розповідайте, як ваші справи? Ви от зі мною поділилися, що ви займаєтесь прям дуже так плотно господарством. І от розкажіть, вже літо закінчується, вже треба плоди збирати, вже осінь
2: пішла. Вже закінчилось, вже все, сьогодні перший день осені.
1: Ага, і що, багато роботи?
2: Роботи дуже багато, але справляємося.
1: А скажіть, от ви закрутки будете робити на зиму?
2: Боже, вже наробили півпогреба, але ще будемо робити і будемо робити для нашого ЗСУ.
1: О, це дуже гарна справа.
2: Огірочечки, помідорчики, так. Ось у нас 3 числа виїжджає машина знову на позиції. Ми відправляємо консервацію, соління, все для наших.
1: Надія, які ви молодці? От щоб всі так робили, знаєте? Оце прям.
2: Та всі роблять. Ви знаєте, наша громада завжди плетемо сітки.
1: Клас.
2: Все робимо.
1: Супер. Ви ще поділилися, що ви от так, ну ви так секрет, як мені розповіли, що ви так Копали картоплю сьогодні, але вас загнав дощ.
2: Дощик загнав, да.
1: Да, у мене, я вам клянусь, в дитинстві такі самі ситуації були, але це в мене вже був офіційний вихідний. Я прям так і казав батькам: "Ну все, ну що ж поробиш уже? Все, піду за комп'ютер".
2: Ну таке, да.
1: Так, ну слухайте, тоді пропоную з вами пограти в нашу гру. Ви будете слухати шматочок пісні, ми вам запропонуємо варіанти, і там треба буде обирати правильний. Ви готові?
2: Так.
1: Супер. Тоді давайте перший варіант.
2: Давайте.

0: І так, варіанти. Білу футболку облила водою, або я любив ходити за крейдою, або все, що дала, то я візьму з собою.
1: Третій варіант.
0: Давайте перевіримо.

0: Дякую. Чесно, от почав з вами спілкуватися, і навіть не почав з вами спілкуватися, і навіть не сумнівався, що ви виграєте сьогодні. Тому передавайте привіти, кому бажаєте.
1: Передаю саме перше привіт всім нашим хлопцям, коханому чоловіку, який зараз вже п'ятий рік уже в ЗСУ. Угу, угу. Всім його друзям, усім побратимам, всій Україні.
0: Ой, дякуємо вам,
1: і
0: Боже.
1: І хай буде в нас мир, спокій, дай Бог.
0: 100%, 100% це буде. Героям слава. Надія, ви неймовірна жінка. Дякую, що ви допомагаєте Збройним силам України. Дякую, що ви така класна господарка. Ми вас обіймаємо і вітаємо вас з осінню.
1: Дякую, люблю наше радіо.
0: Ма, обіймаємо.
1: Обіймаємо.
2: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Голос української музики 20-го століття оживає в Українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
7: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
8: 204-40-40.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
2: Знай наших.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожі удари. У Києві до 8 зросла кількість загиблих унаслідок нічної атаки окупантів, поранених 7. Загарбники серед іншого влучили по залізничному депо. Саме там найбільше загиблих. Під ударами була Київщина, у Борисполі загиблих 2, 9 поранених. Далі вісті для тих, хто чекає на вокзалах і пасажирів. Нині стежити слід за оголошеннями на станціях і за тим, що кажуть провідники. Деякі електрички затримуються, зокрема на Чернігівщині, Київщині та Харківщині. Щодо потягів далекого сполучення, подекуди теж рушають із затримкою. Найбільше на 4,5 години запізнюється поїзд з сполученням Одеса-Дніпро. Але причин залізничники поки що не називають. І про сервіси. Військово-обліковий документ ліпше мати у PDF-форматі. Користувачі повідомляють про збій у додатку «Резерв Плюс». Застосунок поки що не можуть оновити і завантажити. Далі про нагороди. Двох українців відзначили в Італії. Головний режисер національної опери Анатолій Солов'яненко та ректор Національної музичної академії Максим Тимошенко отримали зірку Італії – одну з найвищих державних нагород Апенін. Відзнаки від президента передав посол Італії в Україні. Нагороди – свідчення особистого внеску у розвиток української культури, музичного мистецтва та освіти, зміцнення культурних зв'язків між Україною та Італією. І наостанок про смачну підтримку. Херсонські фермери передали нашим оборонцям 20 тонн стиглих кавунчиків, потішили морпіхів бригади «Борисфен». До речі, цього сезону смугастики вродили із лишком, тож фермери Херсонщини охоче ділилися врожаєм. Передавали, зокрема, і до дитячих садків. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
3: Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
0: Погода на нашому радіо.
7: Так, тільки що ви почули новини, я теж трішки почитав і хочу вам розповісти. У Києві планують запровадити жовту та червону тривогу. Жовта для атаки дронів, і заклади будуть закриватися на свій розсуд. А червону для ракет, але тут же зупинятиметься все. Також пропонують обмежити тарифи на таксі та розблокувати мости. При цьому наземні сполучення зберігатимуться. Друзі, ви подумайте, як вам ця ідея взагалі. А поки я хочу вам повідомити ще нашу погоду. Осінь в Україні розпочинається з теплої погоди, але не обійдеться без опадів. Дощі та грози можуть змочити святкові лінійки на заході та півночі країни, а також у Вінницькій області. Крім того, в Україні посилиться вітер, у Києві буде мінлива хмарність, температура повітря в день 28 градусів, можливий дощ, тому беріть парасолі.

0: батьківський чат на нашому радіо.
1: Ну що, хлопці, нарешті так. Це сталося. Моя маленька донечка Мілаша почала говорити.
2: Ой, бідний Ростик, тепер у нього дві жінки вдома, да? Тараторя там.
1: Да, є таке.
3: Клас, а що каже? Вона вміє казати Владик?
1: Ну, давайте зараз перевіримо, що вона каже. Чи ви відгадаєте? Буде вам така загадочка, що вона каже. Послухайте, оце перше. Як ви думаєте, що це?
2: Вона згодна.
3: Я думаю, що це...
1: Ви знаєте?
3: Та Владик це.
1: Да, це Владик.
3: Тому що завжди, коли кажуть Владик, жінки кажуть да.
2: Ой-ой-ой. Ну, слухайте.
1: А ну, послухайте тепер оцей.
4: Ані.
2: Ані?
3: Ні.
2: Ані?
3: Ані.
1: Йоксден, це вона каже.
2: Це Йоксден.
3: Як чітко і зрозуміло.
2: О, да, це точно, як я не розчув.
3: Соня, ну я так само розмовляю після вечірки якогось разу.
2: Да, так.
3: Йоксден, да, да.
2: Я думаю, що Владик, ви з Міланою би знайшли спільну мову. Соня, тобі тепер ж треба розуміти дитячу мову.
1: Да,
2: ну, хочеш, ми тобі тестик зробимо.
1: Що, який тест?
3: А от ми включаємо тобі дитячі слова, а ти вгадуєш. Готово?
1: Ну давайте.
3: Давай.
4: Яблуко.
1: Ну, що яблуко, понятно.
3: Ну, ладно, хорошо.
1: Да. Ага.
4: Витамінка.
1: Що?
4: Витамінка.
1: Вітамінка?
3: Ні.
2: Давай.
1: Блін, не знаю.
2: Під Новий рік всі люблять.
1: Ялинка?
3: Та мандарин.
1: А, мандарин.
3: Ну, що?
2: Двійка в щоденник.
1: Так.
4: Кукуруза.
1: Кукуруза.
3: О.
2: Правильно.
1: Клас.
4: Лід.
3: Ні, печеться такий.
1: Літо?
3: Та хліб.
1: А, хліб.
3: Ну що ж ти, Соня, ну ти так далеко не підеш, а ну далі.
2: Так.
4: Пися.
1: Ой, Боже.
2: Ой, Соня, про що подумав, а глаза аж загорів.
1: Печаль?
2: Піца.
1: А, піца. Піша, піша. А, клас.
2: А про що ти перше подумав?
4: Ну,
1: про це й подумав. Що-що?
4: Ельок.
3: Льок. Кінці льок, підказка тобі.
2: Понятно.
1: Не знаю, підказуйте.
3: Огірок.
1: Огірок.
3: І останнє, давай.
4: Баландон.
1: Баландон?
2: Друзі, ви просто не бачите, як Соня на мене дивиться на кожне слово.
3: Помідор.
2: Значить, це я записав.
1: Клас, Боже. От це круто. Ну, це найприємніше, що можна слухати, це коли діти починають говорити. Ну, погодьтесь.
2: Треба ще подучити мову.
3: Слухайте, ну я коли... Я, знаєте, яке в мене було перше слово?
1: Яка?
2: Так.
3: Мене батьки постійно вчили мама, тато, а я дивився на бабусю, котра така сидить, така, ви що тут? І я кажу баба.
1: Клас.
2: Знаєте, в мене, до речі, сама смішна історія, це не перше слово, але як мене мама вчила розмовляти. Ага. Це я вже в школу готувався, у нас такі були квадратики, а на них букавки були
1: так,
2: написані.
1: Було,
2: і
1: було,
2: там було м'яч.
1: Ага.
2: І вона мені так показує, так, м'яч, а я м'ясо.
3: М'ясо.
2: Ой, це вона взагалі.
1: Клас.
2: Голодний був.
1: Це просто круто. Це так мило, коли діти починають говорити. Шановні наші слухачі, дорогі батьки, напишіть нам в наш батьківський чат, оскільки місяців чи років почали говорити ваші діти. І які перші слова вони сказали.
2: Да, нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам, будь ласка, на Viber або WhatsApp.
3: І номер запам'ятайте 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на нашому радіо. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому. Реклама. На нашому радіо.
5: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі території України в мережі «Фокстрот». Деталі продавців, консультантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.
6: Най буде «Атоксил Гель». Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й «Атоксил Гель» знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Атоксил Гель» від «Орісіл Фарм».
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле – Надів автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
10: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
11: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють.
12: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
13: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
14: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
15: Реклама.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Моя колега Соня поділилася народними лайфхаками і хочеться відкрити для вас цю карту на сьогоднішній день. І хочеться розповісти, що не можна робити сьогодні. А не можна подорожувати. Предки вірили, що це обернеться проблемами і випробуваннями. Тому пийте чайку сьогодні вдома. Не можна підмітати підлогу. Вважається, що віник в цей день може вимести любов. Але ніхто не каже, що не можна робити щось інше по дому. Не можна викидати недоїдки зі столу. Краще їх віддати нужденним, і це притягне удачу. Ну, тому, друзі, якщо у вас є можливість, то, звісно, треба це зробити. А що ж можна і треба сьогодні робити? У цей день потрібно прикрашати дерева, на калину, горобину або сосну чіпляли намиста, стрічки і свічки. Вважалося, що це може притягнути благодать. У мене вдома стоїть кактус, я сьогодні, як на Новий рік, його зроблю красивим. Потрібно принести в будинок також сніп вівса. Вважалося, що він принесе достаток і вбереже від нечистої сили. Кілька колосків, які залишилися на полі, потрібно засипати землею. Це забезпечить хороший урожай в наступному році. А ще цього дня треба збирати буряки, бо саме сьогодні вони мають надзвичайно цілющу силу. Тому хочеться вам підвести підсумки, що не можна робити сьогодні. Подорожувати, піднімати, підмітати підлогу, та викидати недоїдки. А що ж можна робити? Прикрашати дерева, нести в дім сніп вівса та збирати буряки. Тому вам точно є чим сьогодні зайнятися.
0: Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: І в чому сенс?
1: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
2: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: хочеш?
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Світ ТВ Originals представляє
3: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Реклама.
9: Наше радіо.
8: Наше радіо. А ти

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Тільки що був на вулиці, ну і що я можу вам сказати? Там свіженько, добре, сонця майже немає. От зараз тільки вийшло, я хотів вам сказати, і одразу от воно оп, почуло. Бо осінь в Україні розпочинається з теплої погоди, але не обійдеться без опадів. Дощі та грози можуть змочити святкові лінійки на заході та півночі країни, а також у Вінницькій області. Крім того, в Україні посилиться вітер, у Києві буде мінлива хмарність. А температура повітря в день аж до 28. Можливий дощ, тому беріть парасолі і SPF. Я не знаю, що краще сьогодні буде.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Співачка Лама пояснила, в чому плюси стосунків із молодшими чоловіками. А її чоловік, до речі, молодший на 18 років.
2: А чим краще молодший чоловік? От у мене реакція був класна. Молодший чоловік. І ні, мені зовсім не зайшло.
3: Та в смислі, Соня, а я особисто навпаки, саме цей молодий чоловік і всі задоволені.
1: А, я думав, у тебе це завжди молодий думаєш? Чоловік.
3: Понятно, так. Теж різниця 18 років.
1: Давайте там цитату Лами, що вона сама каже.
2: А ну.
1: Що жінка сама молодо починає виглядати з таким чоловіком, тому що там правильна молода енергія.
3: Ну.
1: І ти тоді не відчуваєш цієї депресії.
3: Ну.
1: Я зрозуміла, щоб гарно виглядати, щоб у тебе все було класно, то краще, щоб був чоловік все-таки молодший.
3: А я ж прошу.
2: Щоб гарно виглядати, друзі, треба мати гроші і любов до себе, а не молодшого чоловіка.
3: Ну тут не перегибаю.
1: Ні, Соня, це щоб мати молодого чоловіка, треба мати гроші і любов до себе. От у мене ж Аня, до речі, теж старша за мене.
2: Набагато?
1: Ну, на 2 роки. Але ж старша.
3: Так там стільки плюсів. Ну, дивіться, досвідчена, статна, знає, чого хоче. Один мінус, треба в Вайбері спілкуватися. Я, до речі, чув статистику, що в Україні пари, де жінка старша за чоловіка, становлять аж 15-20%.
2: Та ні, ребят, ну так не може бути. Мене батьки вчили, що чоловік має бути старшим. От у мене чоловік старший на 5 років, класно, мені з ним дуже комфортно.
1: Та це взагалі дікуха. Сонь, ми тобі зараз покажемо, в чому різниця між молодшим і старшим чоловіком в стосунках. Готово?
2: Давайте.
3: Ну, от дивись, з молодим. Ти би пішла на побачення на рейв вечірку, а зі старим на шахмати в парку.
2: Ну і в чому мінуси, я не пам'ятаю.
1: Бо він виграє по-любому шахмати, будеш розстраюватися. Так, що ще? Молодого тільки от платить є, отакий ще нюанс за все. А в іншому, от якщо пофоткати, наприклад, от представь, тебе молодой пофоткає так і сяк, і ти в сторіс в інстаграмі виставиш, будуть всі лайки клацати. А якщо старий, то на плівку. І оце поки проявить, коротше, вже не актуально.
2: Так, зате плівочні фото, це атмосфера, це надовго.
3: Ой, ну диви, а увечері після серіалу з молодим всю ніч роман. А зі старим що? Вже на початку серії засне.
2: Я теж поспати люблю більше, ніж сухарики з чіпсами вашими і романтикою цією.
1: Понятно. Хорошо, а ми маси поперекидувати, підняти настрій. З молодим можна, а старий що? Анекдоти з газети буде розказувати? Ага. Що ще не смішні?
3: Ну, не кажи.
2: Газети не чіпать. Газети – це класно. Я пам'ятаю, в бабусі так чекала, поки їй прийде.
3: Соня, скільки тобі років?
1: Да, я більше я не розумію. У тебе ростик, ти кажеш, на 5 років старший. Ми ж у нього психологічний возраст років 60. Ага. Я не знаю, тобі щось до душі пенсіонерське.
2: Головне, що мені, друзі, з ним дуже-дуже комфортно. І поспать, і газетку почитати. Так що не треба тут. Чоловіки, як дорогий коньяк. З роками стає тільки кращим і ціннішим. Так що ви просто не шарите.
1: Саня, наш звукореж зараз такий, ох.
3: А потім у 5 ранку прокидається і починається оце. Ти ж прогресивна молода мама. А у кожної прогресивної молодої мами повинен бути молодий коханець.
1: І не один, я зауважу. Коротше, то діло таке. Кому що подобається, то ти обирай собі. Я б сам, наприклад, старого вибрав. У нього вже і мерседес є, і на роботу зранку відвалить, не буде заважати.
2: А я про що кажу?
3: Знаєте, як то кажуть? Якщо у вас досі немає пари, не переживайте. Може, він ще садочок закінчує.
2: Таке напридумували, господи, прости.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
3: Хочеться вам таке запропонувати? Давайте пограємо в нашу гру ХЗНО, друзі. Хто зможе наше обіграти? Де треба неправильно відповідати на наші запитання. Тому, якщо хочете пограти, ну, звісно, весело провести час, передати привіти в прямому ефірі, то, скоріше, пишіть нам на номер Viber або WhatsApp. А номер, запам'ятайте, 067-009-107-9. Чекаємо! Ранковий двіж.
0: Реклама на нашому радіо. KFC.

0: Сі Стріт Біт від KFC.
1: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Реклама.
4: Ергоцетал. Ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама.
1: Наше радіо.
6: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: На нашому радіо гра ХЗНО.
1: Так, уже не можу втриматись. Так хочеться вже побачити, як грають в нашу гру ХЗНО. Хто зможе наші обіграти? У ній треба неправильно відповідати на наші запитання. І з нами на зв'язку вже є Тетяна з міста Дніпро, оператор кол-центра. Добрий ранок.
2: Добрий ранок.
1: Добрий ранок. Тетяна, як ваш настрій? Скажіть мені, як взагалі ви зустрічаєте перший день осені?
2: Працюю.
1: Працюєте, я зрозумів. І вирішив. Ви ж поділилися, що ви працюєте оператором кол-центру. У мене до вас одразу питання. Чи було у вас таке, що ви дзвоните комусь, а там прям, а, що, не чую вас, да, може передзвоните?
2: Так, буває таке.
1: Буває, а часто?
2: Кожного разу.
1: Блін, ну, частенько буває, я зрозумів. Ви ще поділились, що ви, у вас вдома є басейн. Я не знаю, яким ви оператором працюєте, але щось дуже люкс у вас вдома. І що ви все літо відпочивали там. Це правда?
2: Працюю в басейні.
1: Ви працюєте в басейні? А можна якось до вас на роботу влаштуватись чи ні?
2: Поки місць немає,
1: я зрозумів. І ще ви плануєте, ви там казали, до бабусі, правильно? Вже досить відпочивати, вже осінь, треба збирати врожай. Будете до бабусі їхати допомагати, правильно? З городом,
2: так.
1: З усіма.
2: Картоплі збирати.
1: Картоплі? А що ще у неї росте? Може, у неї сад якийсь свій?
2: Так, є сад, багато ягод.
1: У мене для вас є бізнес-ідея. Ви там все збираєте і біля басейну продаєте. І люди і купаються, і купують, і їдять. Клас?
2: Клас.
1: Ну, супер. Давайте тоді пограємо в нашу гру, де потрібно неправильно, наголошую, відповідати на наші запитання. Ви готові?
2: Так.
1: Ну, тоді гра починається. Попкорн роблять з насіння чи кукурудзи?
2: Насіння.
1: З насіння, ну. У дитинстві за нами доглядають батьки чи собаки?
2: Собаки.
1: Собаки, ну, а хто ще? Влаштовуючись на роботу, потрібно резюме чи книга особистих рецептів?
2: Книга особистих рецептів.
1: Угу. Осінь – це початок навчання чи розкішного життя?
2: Розкішного життя.
1: Коли спимо, ми бачимо сни чи людей, котрі нам повинні гроші?
2: Ще раз, будь ласка, не зрозуміла.
1: Коли ми спимо, ми бачимо сни чи людей, котрі нам винні гроші?
2: Людей, котрі винні гроші.
1: Ну, їх важко забути, я згоден. Влітку треба готувати коктейлі чи глінтвейн?
2: Глінтвейн.
1: І спокій – це емоційний стан чи те, що нам тільки сниться?
2: Те, що сниться.
1: Угу. На весіллі молодята святкують чи збирають гроші, щоб відбити весілля?
2: Збирають гроші, щоб відбити весілля.
1: Ну і останнє питання. Спорт – це якась дурна звичка чи невід'ємна частина життя?
2: Дурна звичка.
1: Ой, слухайте, Тетяна, ну ви велика молодець. Ви прям всі питання знаєте, все правильно, неправильно відповіли, так би мовити. Тому ми вас вітаємо, ви велика молодець. Передавайте привіти, кому бажаєте.
2: Всім привіт, місто Дніпро.

0: влаштуйте вже сьогодні.
1: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
2: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
3: Знай наших.

моя Коля твоя, будь ласка.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо.
4: Прямо зараз в Києві та в області лунає повітряна тривога, бо сусіди наші ненормальні, кончені, хочуть зруйнувати нам 1 вересня, свято. Тому, друзі, будь ласка, не ігноруйте тривогу, спускайтесь в укриття, до нас летить дуже багато дронів і так далі, тому будьте, будь ласка, обережні. Я от читаю, зараз заходжу в телеграм-канали і дивлюсь новини, і треба ж якось підлаштовуватись під це все. І хочуть змінять формат навчання через безпекову ситуацію. Розумієте, повідомляє КМДА. Перший тиждень школярі навчатимуться очно та дистанційно. Частина шкіл може перейти на заняття в укриттях або запровадити другу зміну. Конкретний формат кожен заклад визначатиме самостійно. Я згадую, коли я вчився в школі, то ми спускалися в підвал тільки тому, що у нас там була столова. Було дуже смачно, було дуже класно. І я надіюсь, що в скорому часі наші дітки будуть спускатися туди тільки, щоб смачно поїсти, а не в укриття. У нас стільки, я дивлюсь, стільки школярів ходять, всі красиві, з квітами, і просто хочеться плакати, чесно, бо наші кончені сусіди не дають нам нормально жити. Але у наших дітей 1 вересня, попри все, бо вони у нас, всі ми знаємо, найкраще. Ну, а прямо зараз хочу запропонувати вам послухати свіжий випуск новин від нашої колеги, а там точно щось цікаве.
3: Новини на нашому радіо.
5: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. У Борисполі на Київщині до 4 зросла кількість загиблих унаслідок нічних атак загарбників, травмованих 13. Ще про одного пораненого відомо на Обухівщині. А ось у Києві загиблих 8. Зночі окупанти запустили по наших містах та громадах близько 200 повітряних цілей. Ми збили чи знешкодили 10 балістичних та крилатих ракет, 2 ракети із реактивним двигуном «Бандероль» та 187 безпілотників. Далі про наші далекобійні санкції. Дрони минулої ночі атакували порт Усть-Луга із нафтою у Ленінградській області Росії. Гучно було і у Тольятті, це Самарська область. Ціль уточнюють. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Продовжують надсилати енергетичне обладнання нашим містам та громадам. У Запоріжжі отримали 20 дизельних генераторів від цілої низки країн – Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Обладнання на майже 2 мільйони євро Одещині та Дніпропетровщині передали Люксембург та Швеція. І про освіту. Стало відомо, коли вступники, зараховані на контракт, почнуть отримувати гранти від держави на навчання. З 15 вересня. А нагадає Дія. До речі, сьогодні розпочинається навчання у школах, коледжах та вишах. Формат змішаний. І наостанок підтримують видавців та ветеранів. Київ цього місяця прийме книжковий фест «Книжкова країна». Навідати можна буде на ВДНГ 17-20 вересня. Організатори кажуть, що більше людей прийде, то більшою буде підтримка наших видавництв, постраждалих від ворожих атак влітку. Серед іншого, на фесті можна буде придбати уживані видання за донат. Зібрані гроші передадуть на потреби наших воїнів. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
6: Реклама.
7: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотал, ергоцетал легважу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
8: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Реклама.
3: Погода на нашому радіо.
4: На вулиці легенький вітерець, тепленько, але я би, про всяк випадок, взяв би якусь ковтинку, друзі, щоб точно не замерзати. Але осінь в Україні розпочнеться з теплої погоди, але не обійдеться без опадів. Дощі та грози можуть змочити святкові лінійки сьогодні на заході та півночі країни, а також у Вінницькій області. Крім того, в Україні посилиться вітер. Бачите, я ж казав, у Києві буде мінлива хмарність, температура повітря в день аж 28. Ну і можливий дощ, тому беріть парасолі.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: А я вже хотіла спитати, де пісня.
2: Да, капець. Ну що, друзі, стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами. А ви, наші слухачі, визначайте, хто смішніший. Ну що, ви готові?
3: Та, звісно, готові.
1: Давай, Владі, починай.
2: Давай.
3: Секундочку дайте мені. Так, прикол від Влада.
2: Давай.
3: Я сьогодні хочу романтики. Добре, що будемо робити? А я винесу сміття без нагадування.
1: Ой-ой-ой.
2: Важка романтика.
3: Кожного вона своя, знаєте?
2: Так, я поняв. А у мене такий більше спортивний прикол. Я був в чудовій спортивній формі, але на пузі вона вже не застібалася.
3: Це ти про
2: себе? Оце ви хамика. Ні, про тебе, Владик.
3: Ні, в мене все супер.
1: Дам.
2: Так, ну давай, Соня, рятуй ситуацію.
1: Так, рятую ситуацію. П'яний Петро до сусідки. Чуєш, Галя? А ти не така вже й страшна. Я не Галя, я її брат Микола.
2: Так.
3: Соня, головне, щоб тобі подобалось.
2: Сам сміюсь, сам стилюсь, сам лягаю. Так, ну що, друзі, щось сьогодні дуже смішно, прямо в мене живот був. Живот скрутило.
1: Ні, ну це, звісно, не твій прикол про коня.
2: Ні, ну, звісно.
3: Ви обов'язково голосуйте, і хтось з нас був найсмішніший, може вам щось сподобалось. А також надсилайте нам свої приколи на номер Viber або WhatsApp.
2: А циферки сказати?
3: Скажи.
2: Давайте, 067-009-107-9.
1: Ну все, чекаємо.
2: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
5: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
6: Діти обирай краще.
5: Батьки схвалюють.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Реклама.

Ты слухаешь наше радио. Знай.

0: є прикол на нашому радіо.
1: Так, ну що, будемо вітати нашу королеву.
2: Да, сьогодні всіх порвала вообще капець. Даже не дала шансів на перемогу.
3: Слухайте, хочете прикол?
2: А ну.
3: Я загубила свій прикол.
2: Да, ну по кишенях. Що, хтось вкрав уже?
3: А ви не нагадаєте, що там було?
2: Ой, не, там було дуже смішно.
1: Там було дуже смішно, друзі.
2: Там про Миколу я тобі нагадаю.
3: Да, ви що, реально не пам'ятаєте, про що був мій прикол?
2: Пам'ятаю, він такий смішний.
1: Да, ми ж повинні пам'ятати твій прикол.
2: Твій прикол. Молодець.
3: Да, хлопці,
2: так,
3: я шо, в шоці. Так реально, загубила свій прикол. І знаєте, да. оцей прикол приколів, що ти не пам'ятаєш, про що він був. Ну,
1: друзі,
3: це може таке
1: так, ваша королева.
2: Нагадати. Я пам'ятаю, про що він був.
3: Давай, розкажи.
2: Що випила, і говориш, ой, після рюмочки ти така красива, а вона говорить, що це не я красива, це я Микола.
3: Це її брат Микола, да.
1: Боже, а можна Дініс не буде пересказувати ніколи прикол?
3: Друзі, ну слухайте, буває.
1: Головне, що нам наші слухачі прислали свої приколи.
3: Да. Головне, що вони за мене проголосували.
1: І точно, не загубили.
2: А ти його так от взяла і підставила. Молодець.
1: Так, і от нам пише, ви слухайте взагалі?
3: Ми
1: нам
3: слухаємо.
1: Пише Олена, послухайте так. Її прикол. Ненавиджу такі моменти, коли прив'язуєшся до людини, закохуєшся, а вона бере і виходить на наступній зупинці.
2: Головне, щоб це в водія не закохав. Щоб це водійник не вийшов.
3: Щоб він не вийшов,
2: так. Так, Ірина нам пише, ти що? Іване, мені треба з тобою терміново поговорити. Добре, тільки швидко, коротко, ясно. 5000.
1: От тут це зрозуміло.
3: Нам ще написала Яночка, вона пише таке. Люблю людей з почуттям гумору. Сіла в таксі. Вибачте, кажу водію, це ваша муха, чи я можу її випустити? Залиште, якщо вам не заважає, це Анатолій, йому на вокзал треба.
2: Да,
1: Соня, ну убирай.
2: Кукухи з мухами. Давай, Соня.
3: Дініска, що в тебе було це?
2: Опять, ти вже опять загубив? Ой, а я загубив, так? Про Івана, про 5000.
3: О, давай, оцей прикол мені
2: перемогли.
1: Про Івана, каже.
2: Так, Ірина, тоді перемагає Ірина. Так, переможний прикол від Ірини. Іване, мені треба з тобою термін. Нова поварить. Добре, тільки швидко, коротко і ясно. 5000.
3: Ірочка, ми вас вітаємо. Ви сьогодні королева гумору. Нехай вам сьогодні всі ваші чоловіки, які у вас є, або він один.
2: По п'ятерику накинули.
3: Спасибі вам за ваші приколи. Ми їх обожнюємо. І за ваші голоси теж спасибі.
1: Дякуємо, що насилаєте.
3: І завтра цьому.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі три України. Мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, дію обмеження та застереження.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
7: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
0: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно – плюс 28. У східних областях теж без опадів. Денний максимум – плюс 27. На півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі – плюс 28. На півдні та в Криму сонячно, також до 28 тепла. У Києві у вівторок, 1 вересня, можливий дощ. Температура повітря – від 26 до 28 із позначкою «плюс».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. На нашому радіо
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на Юск.ua.
0: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: МРТ, КТ, рентген. Без черг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Зірковий пост. На нашому радіо.
4: Найсильніша людина світу Василь Вірастюк зареєстрований як водій у сервісі для пошуку попутників у поїздках Бла-Бла-Кар.
5: Не поняв, я думав, найсильніша людина це я. О. Я встаю о 6 ранку щодня.
6: Ну думай, Денис.
4: Це дуже сильно.
6: Чим ти думав? Це фейк.
5: Дай, не показуйте йому сервіси доставки їжі.
4: Чого? Такому кур'єру б точно залишив чай.
5: Да, а як ти йому будеш возмущатися, якщо щось холодне прийде?
4: Ой, але це реально правда. Втретє виставили скрін поїздки і в коментарях дівчата скидали фото, як вони з ним їхали. Навіть одна дівчинка виставила скрін, де Вірастюк писав відгуку про пасажира. Пише, що чемна.
6: Нічого собі.
4: Я б дуже хотів, щоб про мене так написали. Але каже, що йому не подобається, що люди постійно хочуть з ним фото.
6: Блін, прикольно. Слухайте, але і стрьомно якось одночасно. Теж їсти в машині точно не можна.
5: Я думаю, що там взагалі багато що не можна. Там всі їдуть стоячи, з гантелями в руках, і не дай Бог хтось глупне дверима.
4: Да, і ще кажуть, передайте за проїзд. До речі, ось ця дівчинка, яка лишила скрін, каже, що чистила йому мандарини.
6: Боже, як це мило.
4: Блін, а як це? Він змусив чистити йому мандарини?
5: На, почисть.
4: Блін, насправді, я тільки можу уявити, як це круто їхати з такою людиною, як Вірастюк.
6: Я думаю, що в машині Вірастюка можна валізи до 10 кілограм, як ручну поклажу тримати, тому що все, що легше, Василь називає барсет.
4: Питання, а ми скоро приїдемо, краще не задавати.
5: Там взагалі краще питання не задати, бо тут питання задає тільки Василь. І в пробці, я думаю, що він не стоїть. Він просто піднімає машину з клієнтами і несе куди надо.
6: Непогано. Тоді я думаю, що кондиціонер в салоні теж не працює, якщо жарко. Вірастюк може просто на вас один раз дмухнути. Головне, щоб ви з машини не вилетіли.
4: А от я не можу без музики в машині. Як думаєте, там можна?
5: Так музику, звісно, можна. Включаєш навушнички собі і їдеш тихонько.
6: Ні, ну ладно. Якщо чесно, без жартів, я б хотіла проїхати з Василем Вірастюком кудись. Думаю, що він класний водій. І прикольно загалом, що такі люди можуть отак просто бути з народом.
5: Я підтримую, що це хорошо, що він залишається таким простим і впускає своє особисте життя людей. Та що? І ще й... Ой, не знаю, що. Хотілося б щось таке філософське сказати.
6: Ну, скажи.
5: Ну, наприклад. Ну, давайте просто будемо всі хорошими, сильними, кремезними, як Василь Вірастюк.
6: Ну, давай.
0: Ранковий двіж. На нашому радіо.
7: Реклама.

0: новий двіж. Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Тільки-тільки що мені дзвонили зірки і сказали, щоб день пройшов гарно, українців, треба знати гороскоп. Я відповідальність несу і вам розповідаю. І так, Овни, це у нас Фозі і Ірина Білик. В особистому житті ваша здатність слухати, а не перебивати. Боже, це суперздібність, я б назвав це так. Тельці, це у нас Надя Дорофієва і Арсен Мірзаян. Ви можете уникнути неприємної ситуації і зустріти потрібну людину. Ну, дивіться, 2х, просто неприємна ситуація, геть, приємна людина сюди. Близнюки, це у нас Павло Зібров і Ксенія Мішина. Не поспішайте виправляти ситуацію, якщо вона не створює проблем. Хай вона собі лежить, ситуації різні бувають, друзі, може і чіпати взагалі її не треба. Раки, це у нас Саша Норова і Артем Півоваров. У другій половині дня ви можете зрозуміти, що одна ваша звичка існувала просто тому, що ви ніколи не пробували інакше. А треба пробувати, друзі, кожен день по-різному і щось точно де знайдеться. Леви, це у нас Клавдія Петрівна і Світлана Тарабарова. Частіше думайте про себе та власні кордони, аби краще почуватися. Тому сьогодні приходите додому, закривайтесь і навіть сусідів, котрі приходять за солью, не пускаєте, бо це ваші кордони. Все. Діви, це у нас Ольга Харлан і Еліна Світоліна. Скасована домовленість на роботі вас роздратує, проте саме через це звільниться кілька годин. А чи не класно, що у вас звільниться і буде кілька годин на відпочинок? Терези, це у нас Анатолій Анатолійович і ведучий Григорій Решетник. В особистому житті природність працює значно краще за продуману поведінку. І краще не скажеш. От головне, щоб в особистому житті все було добре. Скорпіони, це у нас співак Олексій Діброва і Парфінюк. Ваші висновки зміняться не через слова, а через один конкретний вчинок. Бо він може, мені здається, змінити життя, друзі. От якийсь просто конкретний вчинок. Стрільці, це у нас Михайло Поплавський і співачка Солоха. Вам варто погодитись на пропозицію, яка спочатку звучатиме дивно. А от знаєте, скільки мені таких пропозицій приходило в житті? І всі вони були класними в ітозі. Козероги, це у нас Кирило Буданов і Ірма Вітовська. Увечері ви будете пишатися не результатом, а тим, як спокійно вийшли із ситуації. Бо ви професіонали. Козероги, так тримати. Водолії, це у нас Тіна Кароль і Жан Білінюк. В особистому житті ваша незвична думка може стати приводом для дуже цікавої розмови. Цікаво, з ким же ж ви будете говорити? І риби, Віталій Козловський, Юрій Андрухович. Не поспішайте ні сліпо довіряти інтуїції, ні повністю її ігнорувати. Просто робіть так, як підказує серце. І гороскоп для всіх. Не бійтеся, кохана людина вас точно підтримає.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
2: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
3: Привіт, мене звати Соня Сотник і я знову запрошую вас на

0: 89FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Після такої ночі хочеться трішки прогулятись, випити кави, запросіть друзів пройтись, просто поспілкуватися, щоб трішки видихнути. Бо, але якщо не буде тривоги. Бо, бачите, нам хочуть спортити наше свято, 1 вересня, спортити свято нашим діткам, тому будьте, будь ласка, обережні. Але, що я точно хочу дізнатись, так це, як у Тані Малініна відбувалося це в дитинстві, як вона ходила на 1 вересня.
2: Ходила я, добрий ранок, на 1 вересня, всі 1 вересня, я була в школі, нічого не пропускала. І знаєш, мені дуже зараз шкода дітей, які от саме йдуть зараз в школу, тому що я не знаю, як буде будуватися взагалі навчання, як це все буде відбуватися, тому що це буде неймовірно важко. Але, слухай, ну в такий час живемо, я думаю, що ми прилаштуємося, все в нас буде добре.
1: Ну супер, я, до речі, бачив, що ти виставляла в Інстаграм фотку, там, де Таня дуже-дуже маленька, і вона взагалі на себе не схожа. Я прям дивлюся, ти що, чужу виставила чи що?
2: Ні, це я.
1: Слухай, ну добре, я думаю, що ти нашим слухачам сьогодні будеш

0: розповідати, і як проходить 1 вересня.
1: Буду,
0: і що сьогодні взагалі буде відбуватись. Тому передаю це кермо, а я дякую. Почую з вами вже завтра. Па-па!
1: Муа. Все, пока!
2: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про День знань. Зірвати ворогові не вдалося. У більшості шкіл пролунали перші дзвоники цьогорічного навчального сезону. За парти сіли 3 мільйона учнів. Серед них і близько 240 тисяч першачків. Щодо формату навчання, він змішаний. Головне подбати про безпеку малечі, підлітків та педагогів. Минулої ж ночі окупанти знову тероризували Київ та область. У столиці рятувальники завершили усі роботи після атак. На тепер відомо про 8 загиблих. Життя ще 4 людей ворог обірвав у Борисполі. Загалом у регіоні поранених близько 20. Ще одну людину травмовано на Одещині. Роботу там призупинив пункт пропуску «Орлівка» на кордоні із Румунією. Далі про сервіси. У додатку «Резерв Плюс» після оновлення можуть виникати труднощі із авторизацією та окремими функціями, підтвердили у нашому Міноборони. Складнощі, кажуть, тимчасові, пов'язані з підвищеним навантаженням. Пропонують зачекати і повторити спробу. Ситуація має стабілізуватися вже невдовзі. Найкраще нині при собі мати військово-облікові документи у PDF-форматі. І про ціни. Дині дорожчають на гуртових ринках. За останній тиждень додали близько 40%. Кілограм нині коштує від 15 гривень. Фермери кажуть, баштанних стає менше, а ось попит чималий. І наостанок про футбольну зірку. Леонель Мессі більше не гратиме за збірну Аргентини. Вирішив завершити кар'єру у національній команді. Каже, настав час поступитися молоді. Мессі виступав за збірну з 2005-го. За цей час став чемпіоном світу і виграв Кубок Америки. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Наше радіо.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Алло.
9: Алло.
8: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
9: В сенсі?
8: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
9: Супер.
8: Київстар тебе.
9: Сильно.
8: Налог, ходок.
10: Та ти що?
11: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
12: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
14: Діти обирають краще.
13: Батьки схвалюють.
15: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: Світ ТВ Originals представляє
17: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
18: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
17: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Реклама.
19: Ти слухаєш?
20: Ти слухаєш? Наше радіо.
19: Наше радіо.
20: Наше радіо.
19: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно, плюс 28. У східних областях теж без опадів. Денний максимум плюс 27. На півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, плюс 28. На півдні та в Криму сонячно, також до 28 тепла. У Києві у вівторок, 1 вересня, можливий дощ. Температура повітря від 26 до 28 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.

0: зміцненні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обоцінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадлайв Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейпцизька 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Foxtrot. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмірки 80% на всі території України. Мережі Foxtrot. Деталі у продавців консультантів та на Foxtrot.ua. Увага, діють обмеження та застереження.

0: дисциплины.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вай-фай зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Реклама.
4: Радио.

0: б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом у однім вагоні.
2: Наше радіо.

0: Колись мене вб'є.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь.

0: тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наш.

0: Друзі, це був «Як так» в ефірі нашого радіо. Добраніч, саме так називається ця пісня. І знаєте, мені здається, що в цей момент вона доволі така, ну прям те, що треба. Тому що за вікном студії нашого радіо доволі похмуро. І сьогодні нам ще обіцяють невеликий дощ. Тож воно трішечки тягне на сон. І, звичайно, ця новинка від «Як так», знову ж таки, мені здається, ну просто прекрасно підійшла під цей момент. Але 11:38 на студійному годиннику. Я вас вітаю. Мене звати Таня Малініна, і цю осінь ми розпочинаємо з вами, як і завжди, разом. Загалом, як і завжди, знову ж таки, в чергове, буду з вами до кінця робочого дня, до 18-ї. Ми будемо спілкуватися, ми будемо слухати найкращу українську музику. Ну і, звичайно, сьогодні, протягом дня, я буду абсолютно всіх вітати з початком осені і, звичайно, з Днем Здань, з 1 вересня. Тому, друзі, все це буде попереду, не дивлячись на складну і страшну ніч, яка у нас з вами відбулася, принаймні в столиці та в регіоні, в Київській області, ми все одно тримаємося. І, звичайно, не залишимо без вас без подробиць. Тому майже щогодинні випуски новин будуть доступні до вашої уваги. Ну, а поки що, друзі, я пропоную послухати ТНМК з роботою «Гранули», Вікторія Ніро. Алло, це хто? Віка Нова звабила. Ну, а потім поговоримо про сьогоднішній день, 1 вересня. Яке свято, помимо Дня знань, сьогодні ще можна відзначити і знайти собі привід для гарного настрою. Я вам все це розкажу. Тож залишайтесь разом зі мною, друзі, і почуємось обов'язково буквально за 3 музичні роботи.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.UA.

0: красі. Стріт біт від KFC.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: студії Віка Нова. Тільки що була в ефірі нашого радіо з Вабила. Саме так називається робота, яку ми послухали. Ну і давайте поговоримо про сьогоднішній день, про 1 вересня. Отже, друзі, сьогодні День знань. В світі не існує єдиної дати для початку нового навчального року. Різні країни встановили для цього різний час, але от в Україні в перший вересневий день саме відзначається це свято, бо мільйони школярів і студентів саме тоді повертаються до навчальних закладів, щоб вчитися вже в наступному класі чи на наступному курсі. Тож, абсолютно всі, хто працює в галузі освіти, всіх школярів, студентів, дотичних безпосередньо до навчання, всіх вітаємо, тому що, як кажуть, сьогодні розпочинається новий сезон. Також, друзі, сьогодні Всесвітній день написання листів. І знаєте, що б я вам радила? Саме сьогодні напишіть лист собі безпосередньо до наступного літа. Наприклад, про що ви мрієте, які у вас плани, чого б ви хотіли. І хто його знає, можливо, відкривши цього листа, саме, можливо, 1 вересня наступного року, ви побачите, що всі ваші мрії і бажання збулися. Хто його знає? Але така, знаєте, трішечки в магію, таку приємну і хорошу, можна повірити. Ну і, звичайно, що навіщує погода? Знаєте, зранку сьогодні було сонячно, тож якщо теплий і ясний день ще буде, сподіваюся, то він буде навіщувати тривалу суху та теплу осінь і м'яку зиму. Але якщо все-таки сьогодні піде дощ, то осінь буде вологою та сирою, ну а також можливі пізні заморозки. Тож, друзі, будемо спостерігати безпосередньо за погодою, будемо сподіватися, що осінь буде тепла, суха і, звичайно, вона нам дасть можливість ще хоча б трішечки, але насолодитися літом. Ну а я нагадаю вам, що мене звати Таня Малініна, як завжди буду з вами до кінця робочого дня, тож сьогоднішній день, 1 вересня, проведемо разом. Але найближчим часом почуємось з вами вже після 12-ї.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг.

0: «Знай наших». Наше радіо.
1: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця на околиця.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.
3: Ти слухаєш. Ти слухаєш. Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: я з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, і вічно це.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: уже.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
2: Реклама на нашому радіо.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдничі умови по ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвай в Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua.

0: дисципліни.
1: Реклама. Ти слухаєш
2: наше.
1: Наше.
2: Наше
1: радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 1 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. На заході короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі ясно, плюс 28. У східних областях теж без опадів. Денний максимум плюс 27. На півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, плюс 28. На півдні та в Криму сонячно, також до 28 тепла. У Києві у вівторок, 1 вересня, можливий дощ. Температура повітря від 26 до 28 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
10: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють.
11: Насолоджуйтеся активним відпочинком без недокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: друзі, новинка в ефірі нашого радіо була саме тільки що. І це відомий вже нам з вами дует ДНК і Темра. І у темну ніч, так називається ця робота. Це саме ті виконавці, які співають «А може, ти мене полюбиш». І їхня пісня, до речі, була в черзі найкращих. На минулому тижні вона займала, якщо не помиляюся, 9-ту позицію. І ми з вами слухали цю пісню. Хто його знає? Можливо, нова їхня робота, яку ми з вами слухаємо зараз в ефірі, саме оцю «І у темну ніч», вона також з'явиться в чарті і посуне, знову ж таки, всі інші пісні. До речі, якщо говорити про цю роботу, то, як говорять самі виконавці, атмосферна пісня про кохання, спогади і почуття, які не відпускають навіть у найтемніші моменти. Тому насолоджуємося, звичайно, нашими українськими роботами. Зроблені вони, як мінімум, почнемо з того, українцями. А хто виконує, то вже інше питання. Ну, а поки що, друзі, давайте ще й рухатися до обідньої перерви. І знову ж таки, нам є про що поговорити, є що послухати. Тож, мама Ріка з роботою маємо, Максим Бородін в першу чергу, Йокс Ден і Гаррі О'Нелс з роботою Каблучок. Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а потім ми з вами, як і завжди, знову почуємось, будемо говорити, тримати, звичайно, наш настрій на хорошому рівні. І також, друзі, підтримувати одне одного. Зараз це важливо. Тож, до зустрічі буквально за 3 музичні роботи.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не гарантоване. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
5: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт на Шапку. 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: друзі, послухали ми з вами в ефірі нашого радіо «Йоксден» і «Гаррі О'Нейлс». «Каблучок» саме так називається ця робота. Ну і також скажу вам про те, що, друзі, виконав її, звичайно, ведучий нашого радіо ранкового шоу, безпосередньо Денис Йоксден. Тому пам'ятайте, що, друзі, все-таки, щоб вашу музику чули, потрібно, не кажу працювати на радіостанції, ні, але, звичайно, треба її створювати і вірити в неї обов'язково. Тому що, нагадаю, що Йоксден створював музику ще до того, як почав бути ведучим ранкового шоу. І тоді вона вже набирала просто неймовірні перегляди і прослуховування в Ютубі. Тому, друзі, творіть, обов'язково вірте в свою творчість і вас точно почують. Ну, а поки що, давайте з вами рухатись до обідньої перерви. Друзі, ще раз я всіх вітаю з прекрасним сьогоднішнім днем. Я нагадаю, сьогодні у нас з вами 1 вересня, День знань. Звичайно, трішечки похмуро зараз на вулиці, хотілося б більш сонячної погоди, але дякуємо, що немає дощу. І можна все-таки, і тривоги, до речі, також немає, принаймні в столиці, тому трішечки можна видихнути. Але давайте поговоримо про те, що повітряна тривога зараз триває в частині Полтавської області, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецькій областях, тому я ще раз чергове вам нагадаю, друзі, будь ласка, будьте уважні і обережні. Бережіть себе обов'язково. Ну, а мене звати Таня Малініна, я, звичайно, з великим задоволенням чекатиму вас тут в ефірі вже після 13-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: «Знай наших».
1: Ты слушаешь «Наше радио».
2: «Наше радио».
1: «Знай наших».

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А 5 до 80 років є на всій території України. Мережі «Фокстрот» деталі у додатці концентрантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови ціни та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдва в Україні 01601, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Лейс у новому дизайні.
5: Алло, уже готовий документ?
4: Момент.
5: До тебе вже прийшов клієнт.
4: Момент.
5: Ти чим там зайнятий?
4: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
5: А Лейс – це аргумент.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Реклама. Слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Ой, наша рубрика є прикол.
2: Да, мені здається, Денис вже готовий.
3: Да, мені
4: ні, я тверезий вийшов одразу.
1: Готи умри.
4: Загадка в мене сьогодні. У козака трясеться, коли на коні несеться. Три букви, друга буква «У».
3: Боже, Денис, будь ласка.
1: Ні, давай сам.
4: Чук.
1: А, точно.
4: Боже. Понятно. А ви про що подумали?
1: Так. Коханий, а ти будеш мене кохати після весілля?
2: Звісно, мене завжди тягнуло до заміжніх дам.
4: О-хо-хо.
3: Літо, воно як пиво. Наче дофіга брали, а воно раз і закінчилося.
4: Ой, так.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: У середу, 2 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, 21-26 із плюсом. У центрі похмарить, місцями з проясненнями, до 27 тепла. У східних областях – хмарно з проясненнями, невеликі дощі, плюс 29. На півночі теж похмарить з дощами, плюс 24. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди можливі опади, до 29 тепла. У Києві у середу, 2 вересня, сня без опадів, температура повітря 22-24 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2 та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
9: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
10: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють.
11: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Реклама. Наше радіо.
14: Наше радіо.
13: Знай наших.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал і гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: друзі, Альона Маргалєєва тільки що була в ефірі нашого радіо з новинкою, яка називається «Музико». Вийшла ця пісня от буквально недавно, ну, близько, давайте так, менш ніж 2 тижнів тому. І прекрасна робота, знаєте, з таким ритмом латіно, мені здається. І номер 2 вже вона серед композицій у хіт-параді в тренді. А я хочу помітити, що як тільки Альона Маргалєєва випускає якусь нову роботу, вона відразу вірусується і має вона вже більш ніж 1 мільйон переглядів, тож точно ця пісня знайшла свого слухача. Ну і ми з вами також з нею захоплюємося, принаймні мені вона дуже подобається. Я сподіваюся, що вам вона подобається також. Ну і, як каже сама співачка, це пісня про людські почуття, про те, що за кожною професією, формою, викликом чи відповідальністю завжди стоїть людина зі своїми страхами, любов'ю, втомою, мріями і бажанням просто повернутися додому. Тож, друзі, продовжуємо знайомити вас з найкращою українською музикою, з новинками. Тож, сюди о 14-й також завітає співачка для того, щоб свою нову пісню презентувати. Але поки що не відкрию вам секрет, хто це буде, а все обов'язково скажу буквально за 10 хвилин після 2 прекрасних, неймовірних музичних робіт. Далі у нас бумбокс з роботою наодинці та Віталій Козловський з роботою Шекспір. Ну, а потім почуємось і нарешті скажу вам, хто сюди о 14-й завітає в студію для презентації своєї нової роботи. Тож, дочекайтеся.
1: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.

0: друзі, послухали з вами тільки що Віталія Козловського з роботою «Шекспір» в ефірі нашого радіо. Ну і скажу про те, що перед тим був «Бумбокс» з роботою «Наодинці», тепер Віталій Козловський з роботою «Шекспір». До чого це я? До того, що гурт «Бумбокс» і Віталій Козловський були в чарті найкращих на минулому тижні, але «Бумбокс» був зі своєю новою роботою, яка називається «Залишайся». Проте мені здається, що у гурту «Бумбокс» кожна пісня, вона якось не втрачає актуальності і все одно залишається одним із топових загалом, які, знаєте, мають точно свої спогади, мають точно свою історію. Тож продовжуємо й далі насолоджуватися з вами чудовими музичними роботами. Ну і також, як і обіцяла, сюди, в студію нашого радіо з презентацією нової пісні завітає до нас співачка, з якою ми обов'язково поговоримо. Тож сюди, в студію о 14-й завітає Ульяна Ройс, і ми запрезентуємо її нову пісню. І з нею обов'язково поговоримо, тож, друзі, будьте разом зі мною, це буде доволі цікава розмова і, звичайно, щось новеньке, я дуже сподіваюся, що додасться в ваші плейлисти. Тож, друзі, до зустрічі вже о 14-й разом з гостею. Ну і другу половину робочого дня, як вже традиційно, будемо розпочинати з вами не наодинці.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Друзі, 14.01 в Україні. Я вас вітаю. Ми з вами знову тут в ефірі для того, щоб поговорити, для того, щоб сьогодні, в цей святковий прекрасний день, 1 вересня, День знань, для того, щоб презентувати нову пісню, відповідно, прекрасної, молодої, неймовірної української співачки. Це Ульяна Ройс. Привіт.
4: Привіт! Рада чутися.
3: Клас, рада бачитися.
4: І
3: давай
4: я.
3: Так, бо вже давненько ми не бачились тут в ефірі, давненько вже не чули від тебе чогось такого, знаєш, нового, класного. Так от, вітаю тебе.
4: Дякую.
3: І вітаю тебе з тим, що сьогодні саме 1 вересня, знаєш, якось так у мене склалось історично, що ті пісні, які ми презентуємо в перший день у такого, знаєш, сезону відкритого, вони стають просто неймовірно суперхітами.
4: Опа!
3: Я тобі серйозно.
4: Мені підходить, я тільки за.
3: Я також про це подумала відразу. І, знаєш, хочеться в тебе запитати, сьогодні 1 вересня. Є в тебе якийсь спогад безпосередньо про 1 вересня, якийсь супер класний, який тобі точно запам'ятався?
4: Важке питання, тому що, ну, для мене це, звичайно, лінійка, перший дзвоник. Я, можливо, це і важливий спогад, але я його не пам'ятаю. Мені його більше розповідали, що в першому класі на 1 вересня я була тією дитиною, якою несли з цим дзвоником. От, такий спогад, але не мій. Ну, нічого страшного.
3: Клас, але, знаєш, я думаю, що тобі заздрять.
4: Можливо, можливо. Зараз ще більше позаздрять, тому що нарешті в мене 1 вересня, коли я не йду до навчального закладу, тому що в цьому році я закінчила магістратуру. І поки що вищі навчальні заклади в мене на паузі. Можливо, в наступному році я захочу ще одну вищу освіту. Хто його знає?
3: Все може бути. Слухай, але я дуже сподіваюся, що в тебе буде більше часу для того, щоб дарувати нам нові пісні.
4: Абсолютно.
3: Клас. Тому давай зараз вже поговоримо про твою чудову нову роботу, яка поєднала навіть у відео, давай так, до цієї роботи. Вона поєднала дуже багато артистів, але перш за все хочу в тебе про пісню запитати. Обіцяла до ефіру і запитаю зараз. Пісня називається «Саша». Хто такий Саша?
4: Ну, дивлячись для кого.
3: Давай для тебе.
4: Саша – це людина, яка застрягла в моїй голові, викликає метелики в животі, і я просто не можу більше ні про що думати, окрім цього Саші.
3: Саші.
4: Тому, якщо у вас є знайомі Саші, обов'язково, дівчата, хлопці, неважливо, всім кидаємо цю пісню і кажемо, про тебе написали пісню, що ти класний або класна і взагалі супер людина. До речі, цікавий факт, що ім'я Саша знаходиться в топ-3 по популярності імен в Україні.
3: Клас. Знаєш, я промовчу, я тобі поза ефіром потім скажу про те, що мені здається, в житті кожної дівчини є свій Саша. От по-любому, тому що це ім'я настільки популярне, що у кожної дівчини, знаєш, Саша і Сережа. У будь-якої дівчини є свій Саша, є свій Нікіта?
4: Нікіта. Кожен знає Нікіту.
3: Це ви, зуміри у вас. Це. Нікіта починається ці імена, знаєте, супер-мега популярні. У нас міленіалів, Саші і Сережі. Але в будь-якому разі пісня просто неймовірна, легка, фантастична. Мала її можливість послухати. Більше того, я знаю, що в тебе вийшов кліп до цієї роботи.
4: Неймовірний, шедевральний.
3: Так.
4: Я ось так скажу.
3: Так, і там, що я сказала про співдружність артистів, тому що в тебе в кліпі знявся, ну, по-перше, комік-ведучий Марк Куцевало.
4: Mm-hmm.
3: Розказувати, чим кліп закінчився, чи хай подивляться всі.
4: А вони, ну, навіщо спойлерити? Я вам так скажу.
3: Ти сказала, не буду.
4: Якщо ви не супердетективи, ви ніколи не здогадаєтесь, поки не додивитесь до кінця, який буде фінал.
3: Mm-hmm.
4: Ну, просто це неможливо.
3: Так.
4: Але при цьому кліп дуже смішний. Його варто подивитися, щоб підняти собі настрій як мінімум. Ну і знову ж таки, я повторюся, я вважаю, що це краща відеоробота в Україні на даний момент. Та й в світі.
3: Ну,
4: ось
3: слухай,
4: так. Самовпевнено.
3: Класна заявочка, мені подобається. Але все-таки, знаєш, коли я дивилася відео і коли я слухала пісню, знаєш, відео – це якась окрема історія, пісня – це також якась окрема історія.
4: Ну чому?
3: Вона якось так слухається.
4: Я ж сама пишу пісні,
3: так.
4: Сама пишу тексти,
3: так. Так.
4: Сама вигадую разом зі своєю командою сюжети для відеороботи, тому що мені важливо розкривати інколи з іншої сторони, що я хотіла сказати. Якщо пісня дійсно така легка, літня, я б навіть сказала, тому ми цією піснею продовжуємо наше відчуття літа. От. То відеоробота піднімає важливі теми і для мене, наприклад, оце іронічно-сатиричне підкреслення всіх цих конкурсів, тому так. що ми робили а-ля кастинг ведучого, де, наприклад, в моєму дитинстві, коли я приходила на вокальні якісь конкурси, завжди, якщо в нашій віковій категорії, ну, коли ти дитина, є в віковій категорії, з'являвся хоч один хлопчик.
3: Завжди його брала.
4: Його перше місце. І це не обговорювалося. І я ніколи не розуміла, чому так. Чому і за що. Нам це пояснювали, тому що їх набагато менше, їх треба підтримувати, але як на мене це дуже так собі підтримка.
3: Ну, це так собі аргумент, я тобі скажу.
4: От, зараз, ну, дякую, що цього стає менше, не набагато, але менше, і це вже приємно. Тому, да, хотілося підкреслити цю тематику, що жінки частіше страждають з приводу так. посадах тільки через свій гендер.
3: Тому, дівчата, носом саж в голові, але не поступаємося їм роботою.
4: Ви найкраще саші в світі.
3: Дійсно. Хай буде. І обов'язково, друзі, слухаємо прекрасну роботу від Ульяни Русь. Відразу кажу, що, друзі, слухайте пісню, дивіться відео, тому що відео дійсно, воно таке, знаєш, веселе, класне, літнє і дуже яскраве.
4: Якщо викликає якісь емоції, буду дуже рада будь-яким коментарям. Дуже важлива мені ця ваша підтримка. Взагалі, позитивні, сподобалось, пишіть, що сподобалось. Не сподобалось, пишіть, що не сподобалось, що це просто якесь...
3: Ну, слухай, так, тут дуже багато коментарів. Я бачу, що ти їх всі пролайкала, але тут пишуть про те, що музика кайфова і слова кайфові, тому ти на правильному шляху і відео...
4: Я чекаю хейт. Так. Будь ласка, хтось зі слухачів зараз на YouTube і напишіть мені найбільший хейтерський коментар. Я дуже хочу.
3: Від самих слів бажано відразу. Ну так, щоб ви знали. Я тебе вітаю з прем'єрою в ефірі нашого радіо. Це буде чудова робота, яка, я більш ніж впевнена, поповнить нашу музичну колекцію, тому давайте слухати. Друзі, Ульяна Ройс в ефірі нашого радіо була тільки що з презентацією, ну а от пісню давайте слухати саме зараз. Саша, в ефірі нашого, слухаємо.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
2: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Лайфайзник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Світ ТВ Originals представляє.
8: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Реклама. Наше радіо.
12: Наше радіо.
11: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 2 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі похмарить, місцями з проясненнями – до 27 тепла. У східних областях – хмарно з проясненнями. Невеликі дощі – плюс 29. На півночі теж похмарить з дощами – плюс 24. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди можливі опади – до 29 тепла. У Києві у середу, 2 вересня, сня без опадів, температура повітря 22-24 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Акцент ЄС, вирішення, поїздні незадержання, повсі території України. Умови акції розміщені на сайті UPG.UA.
1: Еко чи Форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
2: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
3: Діти обирай краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе.
7: Сильно.
6: На вок, ходок.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Реклама.

0: Друзі, це був тільки що Нікіта Кісільов з роботою «Вівтар» в ефірі нашого радіо. Я точно можу сказати, що ця пісня є однією з ваших улюблених. Тому що вона в чарті найкращих вже доволі довго тримається і займає там одну з найкращих позицій. Більше того, друзі, не дивлячись на те, що вона в чарті найкращих, загалом в мережі вона займає просто неймовірну позицію. І, знаєте, переспівів у цієї пісні доволі багато. Почнемо з того, що от зовсім недавно Нікіта Кісільов переспівав цю пісню. До речі, вона має 15 мільйонів переглядів уже відео до цієї роботи. І номер 3 серед найпопулярніших музичних відео. Це по-перше. По-друге, «Вівтар» переспівала також і Фіїнка. До речі, давайте про це не забувати. Ну і зовсім недавно, буквально 2 чи 3 тижні тому, її переспівав Іван Наві. Тож, друзі, обирайте версію пісні, яка вам подобається. І я більш впевнена, що ви точно знайдете. А можливо, вам подобається більше оригінал, який виконав Степан Гіга. Все може бути. Але в будь-якому разі пам'ятайте, що вся українська музика, вона просто фантастична, красива, мелодійна. Просто ми її дуже сильно не любимо. Ну, а далі я пропоную нам з вами послухати Джері Хейл і Ярмак «З якого ти поверху неба» і «Казка» з роботою «М'ята». Ну, а потім ми знову з вами обов'язково почуємось, тож будьте разом зі мною. 1 вересня. Я вас вітаю. Робочий день наш з вами продовжиться.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
1: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш
6: наше,
1: наше,
6: наше
1: радіо.
6: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: друзі, гурт «Казка» тільки що був в ефірі нашого радіо і розказали нам вони з вами чудову казку про кохання. «М'ята» – так називається робота, яку ми з вами тільки що послухали. Знаєте, така освіжаюча, класна, просто неймовірна пісня. Ну і знову ж таки, гурт «Казка» також нас продовжує дивувати новими роботами, тож я дуже сподіваюся, що зовсім скоро ми зможемо їх і побачити, почути тут в ефірі в студії нашого радіо для того, щоб обговорити абсолютно нові музичні роботи. Ну, а поки що, друзі, є що послухати, знову ж таки, новенька, тож «Гросу» з роботою «Ой-ой», це, до речі, новинка в ефірі нашого, її ми і послухаємо. Далі буде «Монатік» з роботою «Кружить» та «Тіна Кароль» «Здатися, ти завжди встигнеш». Ну і також нагадаю вам, друзі, що о 15-й не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Ми тримаємо з вами руку на пульсі і, звичайно, саме сьогодні, 1 вересня, є що обговорити, є що послухати і кого привітати. Мене звати Таня Малініна, як завжди, буду з вами до кінця робочого дня тут в ефірі і підтримувати вас буду також і вітати до кінця робочого дня до 18-ї. Ну, а поки що точно почуємось з вами вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детей на reid.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0572. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Іще 16 людей вдалося евакуювати з прифронтових районів Запоріжжя. Це жителі Комишувахи, Кушугума, Біленького та Лисогірки. Люди, яким потрібна допомога, можуть телефонувати за номером 102. І про освітнє. Перші дзвоники пролунали у наших школах попри повітряні тривоги. За парти по усій країні сіло 3 мільйона учнів. В офісі мовного омбудсмена нагадали про правила спілкування у батьківських чатах. Це має бути українська мова. А ось за російську можуть оштрафувати від 3,5 тисяч гривень до майже 12 тисяч. Щодо вишів, сьогодні навчання на бакалавраті та в магістратурі розпочали понад 300 тисяч студентів. Тепер до справ парламентських. Під час тривалих повітряних тривог народні депутати працюватимуть із конференц-зали на першому поверсі парламенту та суміжних приміщень. Їх підготував апарат Верховної Ради. Розглядають і інші варіанти, проте нині не розголошують. А щодо голосування форматів 2 – за допомогою піднятих рук та онлайн-системи. Про новий режим роботи у Верховній Раді заговорили на тлі загострення ситуації з безпекою у столиці. Далі про хліб. Ранні зернові та зернобобові завершують збирати наші аграрії. Уже пройшли 98% площ. У засіках понад 30 мільйонів тонн збіжжя. Найбільше пшениці. Із полів її ще збирають, а ячмінь та горох завершили. І наостанок. Українську пам'ятну монету «Тримає мострій» визнали найбільш надихаючою на міжнародному конкурсі «Монета року США». В обігу з'явилася торік із нагоди третіх роковин повномасштабного вторгнення росіян. На одному боці дзвінкою відтворено захисників за спільним рукостисканням, а на іншому оборонці вже впевнено йдуть у наступ. Номінал монети – 5 гривень.

0: Фанта.
1: Хочеш?
0: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама.
3: Знай наших.
4: Знай, що мене не бісив

писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 2 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, 21-26 із плюсом. У центрі похмарить, місцями з проясненнями, до 27 тепла. У східних областях – хмарно з проясненнями, невеликі дощі, плюс 29. На півночі теж похмарить з дощами, плюс 24. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди можливі опади, до 29 тепла. У Києві у середу, 2 вересня, сня без опадів, температура повітря 22-24 вище нуля.

0: була. Реклама на нашому радіо.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама.
5: Наше радіо.
4: Наше радіо.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: як завжди, тут в ефірі нашого радіо. Ми з вами насолоджуємося чудовими музичними роботами. Тож, якщо ви, до речі, на роботі, сподіваюсь, що ця музика прикрашає вас робочий день. Проте, давайте і про цікаве поговоримо, бо зірка українського шоу-бізу Надя Дорофєєва екстрено скасувала всі заплановані концерти, зйомки та публічні виступи через серйозну проблему зі здоров'ям. Найближчі 10 днів їй суворо заборонено співати і говорити. Лікарі попереджають про ризик ускладнень, і головна мета зараз уникнути операції. А загалом я нагадаю, що в неї стався крововилив на голосові зв'язки, і через те їй навіть говорити не можна. Ба більше, лікарі навіть заборонили їй слухати музику для того, щоб їх ті самі зв'язки не напружувати. Тож, звичайно, будемо сподіватися, що співачка одужає, і ми з вами зможемо знову насолоджуватися прекрасним співом Наді Дорофєєвої. Бажаємо їй здоров'я, ну а ми з вами почуємось вже за 10 хвилин знову тут в ефірі нашого радіо і поговоримо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

і ним грався він іще віками. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: Реклама.
1: Ти слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: знову ж таки 10 хвилин пролетіли дуже швидко, але і тут без інфоприводів вас не залишу. Я нагадую, що саме сьогодні всі школярі, студенти, ну і дотичні до навчання святкують 1 вересня. Дуже святковий день, проте, як і завжди нагадаю, що ми з вами живемо не в спокійний час. Весь час лунають повітряні тривоги, принаймні в столиці, в області, тож будьте уважні і обережні. Бережіть себе обов'язково. Ну і, до речі, саме о 16-й не пропустіть черговий випуск новин, щоб знати, що, де і як відбувається в нашій країні. Тож послухайте. Ну і, звичайно, я, Таня Малініна, чекатиму вас тут в ефірі вже в наступній годині, тож обов'язково почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.

0: всій красі. Street Beat від KFC.
1: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Радио.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше радіо.

0: Наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.

0: Насамперед про ворожі удари. У Полтаві до 4 зросла кількість травмованих унаслідок сьогоднішньої атаки. Ворог поцілив по підприємству. Займання там загасили. А на Запоріжжі окупанти дроном атакували автівку волонтерів. Ті саме евакуйовували людей із Новотроїцького. Поранених 2, пошкоджено машину. І про наш захист. Одразу 4 модифікації перехоплювачів реактивних російських дронів проходять бойові випробування, повідомили у нашому Міноборони. На черзі масштабування. А ось щодо мобільних вогневих груп, полювати такі безпілотники ворога їм складно, причини швидкість і висота. Росіяни вперше запустили реактивний дрон по Україні у січні, а з травня атакують масово. Днями стало відомо, такі безпілотники почали досягати західних регіонів. І про допомогу. Зарадити може кожен. Киян просять наповнити банк крові. Одна донація рятує 3 людей. Особливо актуально це під час постійних атак окупантів. Здати можна у міському центрі крові за адресами Максима Берлінського, 12, або проспект Алішера Нової, 1. Далі про підтримку наших школярів. Навчання розпочали кар'єрні радники, педагоги, які зможуть розпізнати, до чого більше тяжіє дитина, і спрямувати. Працюватимуть у пілотних академічних ліцеях. На тепер їх 150. Освітні радники – європейська практика. У ЄС малечу консультувати починають із 5-7 класів. І на завершення. 106-річний українець несподівано став найстарішим чоловіком Ірландії. Петро Моторний, родом із Черкащини, працював у Миколаєві, а кілька років тому родина вмовила переїхати на нове місце. Попри поважний вік, у пана Петра відмінна пам'ять. Декламує уривки з Енеїди Івана Котляревського.
1: Наше радіо.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 2 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі похмарить, місцями з проясненнями – до 27 тепла. У східних областях – хмарно з проясненнями. Невеликі дощі – плюс 29. На півночі теж похмарить з дощами – плюс 24. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди можливі опади – до 29 тепла. У Києві у середу, 2 вересня, сня без опадів, температура повітря 22-24 вище нуля.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Лейс у новому дизайні.
4: Алло, уже готовий документ?
3: Момент.
4: До тебе вже прийшов клієнт.
3: Момент.
4: Ти чим там зайнятий?
3: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
4: А Лейс – це аргумент.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
0: Реклама. Наш.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
4: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: Знай наших.
1: В твоих очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло до

0: Друзі, знаєте, 1 вересня сьогодні, і хочеться говорити про щось приємне і про щось хороше, що повертає нас з вами в дитинство. Тож розкажу вам про те, що офіційно розпочалися зйомки художнього ігрового фільму для всієї родини «Петрик П'яточкін у кіно». Творці проєкту розкрили головну інтригу та презентували актора, який втілить легендарного бешкетника. Ним став хлопчик Сашко, для якого це дебют в кіно. Зірковими батьками стали, до речі, Андрій Бідняков та Катерина Кузнєцова, тож я думаю, що це буде точно весело і щиро. Ну і це буде чудове кіно, що поверне нас з вами в дитинство. Ну, хоча побачимо. Ну, а поки точно скажу, що почуємось в ефірі з вами за три чудові музичні роботи, тож дочекайтеся.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.

0: тютюновий смак у всій красі. Street Beat від KFC.
1: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Ти слухаєш
7: Наше
5: радіо.
7: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: після цієї чудової пісні, друзі, я нагадаю і думаю, що саме час нам з вами поговорити про те, що попереду у нас остання година робочого дня. Але я дуже сподіваюся, що ми з вами, як і завжди, проведемо її разом. Ну і, до речі, вже традиційно скажу про те, що о 17:00 не пропустіть черговий випуск новини «Прогноз погоди», щоб знати, що відбувається в Україні та світі, ну і що завтра одягати. Ну а я, Таня Малініна, чекатиму вас тут в ефірі вже в наступній годині, тож почуємось обов'язково.
1: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
6: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical 204-40-40.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио. Наше радио. Знай наших.
1: Давай.

Наше радио. Знай наших. Бідко.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про ворожий терор. Нова хвиля атак розпочалася. Вибухи лунають у Києві. Ракетою ворог атакував Лозову на Харківщині. Від початку доби окупанти теж атакували столицю. Загинуло 8 людей. Обірвали життя ще 4 у столичному регіоні. Далі про харчі. Дефіциту продуктів у крамницях і на базарах нині немає, хоча подекуди асортимент може зменшитись, заявили у Мінагрополітики на тлі численних атак ворога по наших складах. Удари адаптують систему постачання. Це може вплинути на вартість. Однак зростання буде невеликим, до 2,5%. Щодо нової моделі, товари доправляють невеликими партіями і прямо із куліс від виробника, кажуть у відомстві. А потужностей для зберігання овочів не бракує.

0: І про зрадника. На Донеччині затримали ще одного поплічника ворога. Чоловік, працівник комунальної служби, наводив авіабомби та смерчі на Слов'янськ. Завербували його у телеграм-каналі. Зрадник влаштувався різноробочим до комунальної служби. Це допомогло вистежувати цілі. Нині під вартою йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Тепер про підтримку. На започаткування бізнесу до 500 тисяч гривень, а на розвиток і масштабування до 2,5 мільйонів. Державна грантова програма «Власна справа» від сьогодні оновлює вимоги до шукачів. Розмір допомоги залежатиме від низки умов, зокрема кількості створених робочих місць, регіону, сфери діяльності і категорії заявника. І наостанок – незабутня подорож на День знань. Малеча сьогодні мандрувала дитячими залізницями у Києві, Львові, Рівному та Дніпрі. Дитяча залізниця – не просто забава. Сьогодні там теж розпочався новий навчальний рік. Діти із малку знайомляться із професіями у цій сфері.
1: Погода на нашому радіо.
2: У середу, 2 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, 21-26 із плюсом. У центрі похмарить, місцями з проясненнями, до 27 тепла. У східних областях – хмарно з проясненнями, невеликі дощі, плюс 29. На півночі теж похмарить з дощами, плюс 24. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди можливі опади, до 29 тепла. У Києві у середу, 2 вересня, сня без опадів, температура повітря 22-24 вище нуля.

0: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Пенсійні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови оцінювання наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Еко чи форс, ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та Hi. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
9: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють.
10: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Пліне.
1: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого вишки 80 відсотків на всіх територій України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
5: Нове

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 2 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі похмарить місцями з проясненнями – до 27 тепла. У східних областях – хмарно з проясненнями. Невеликі дощі – плюс 29. На півночі теж похмарить з дощами – плюс 24. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди можливі опади – до 29 тепла. У Києві у середу, 2 вересня, сня без опадів, температура повітря 22-24 вище нуля.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наше.

0: що ж, ми продовжуємо, друзі, цю годину, і я вчергове сьогодні буду вітати всіх батьків і школярів з 1 вересня. Батьків вітаю ще й закінченням літа, бо явно ви трішки втомились. Проте, друзі, саме з сьогоднішнього дня ми з вами можемо починати, можна навіть сказати, новий сезон, не тільки в ефірі нашого радіо, а й можемо з вами щось нове починати будувати в своєму житті або щось нове планувати. Тому ще раз вітаю вас з 1 вересня і почуємось з вами вже зовсім скоро.
1: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні день? Піца день? Крейзі день? Забігаю піца день. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца день. Твій день має смак.
3: Голос української музики 20-го століття оживає в Українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: друзі, продовжуємо святкувати з вами перший день осені, тож ще раз вітаю вас всіх. Ну і нас разом з вами. Звичайно, таке собі святкування зараз, бо якби воно було в мирний час, це було б дуже красиво і феєрично. Але оскільки ми все-таки живемо не в мирний час, давайте будемо уважні і обережні. Але давайте і знати, що відбувається навколо нас з вами саме сьогодні, тож о 18-й не пропустіть останній на сьогодні випуск новин. Ну і на цьому будемо завершувати наше з вами спілкування. Тож, мене звати Таня Малініна, я бажаю вам хорошого вечора, вітаю вас з початком осені і кажу, бувайте, до завтра.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
3: Привіт, мене звати Соня Сотник і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: Але чомусь я знову тут. У тебе в спальні серед ночі.
0: Наше радіо.

0: «Знай наших».
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: «Знай наших».

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Дві людини загинуло, ще одну поранено у Кушугумі на Запоріжжі. Ворог атакував цивільну автівку. Бив і по Дніпру. Там спалахнула пожежа. А у Полтаві до 5 зросла кількість травмованих після атаки на підприємство. Далі про освітнє. Перші дзвоники сьогодні пролунали у наших школах. За парти по всій країні сіло 3 мільйона учнів. В офісі мовного омбудсмена нагадали про правила спілкування у батьківських чатах. Це має бути українська. А ось за російську можуть оштрафувати від 3,5 тисяч гривень до майже 12 тисяч. Щодо вишів, сьогодні навчання на бакалавраті та у магістратурі розпочали понад 300 тисяч студентів. Тепер вісті для військовозобов'язаних. Сервіси додатку «Резерв Плюс» відновлюють роботу після тимчасових труднощів із авторизацією сьогодні зранку. Незначні проблеми усе ще можуть виникати, проте після кількох спроб зайти у застосунок вдається. IT-фахівці додають потужностей і коригують налаштування, щоб швидше опрацювати накопичені запити. Далі про автофантоми. Стало відомо, на кого саме допомогли виписати перший штраф. Це був водій Тесли. Швидкість перевищив на 48 кілометрів. Водночас у перший день роботи машин винесли більше як 800 постанов. Три автівки, які автоматично фіксують перевищення швидкості, поки що курсують дорогами у Києві та столичному регіоні. І наостанок на міжнародному кінофестивалі у Торонто працюватиме український стенд.

0: продюсери, покупці та інвестори зможуть оцінити наші новинки та проєкти, зустрітися із кінокомандами. На самому фесті покажуть три фільми, пов'язані з Україною: «Чорні соняхи», «По-батькові» та «Зрадники». Форум у Канаді 10-16 вересня.
1: Погода на нашому радіо.
2: У середу, 2 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади, 21-26 із плюсом. У центрі похмарить, місцями з проясненнями, до 27 тепла. У східних областях – хмарно з проясненнями, невеликі дощі, плюс 29. На півночі теж похмарить з дощами, плюс 24. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди можливі опади, до 29 тепла. У Києві у середу, 2 вересня, сня без опадів, температура повітря 22-24 вище нуля.
1: Наше радіо.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Moyo.ua.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метрошеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на Metro.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Най буде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Адоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксил гель від Орісіл Фарм. Дієтична добавка Адоксил гель перед застосуванням рекомендована до пацієнтів.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама. Наше радіо.
11: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Погода на нашому радіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: У середу, 2 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі похмарить місцями з проясненнями – до 27 тепла. У східних областях – хмарно з проясненнями. Невеликі дощі – плюс 29. На півночі теж похмарить з дощами – плюс 24. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди можливі опади – до 29 тепла. У Києві у середу, 2 вересня, сня без опадів, температура повітря 22-24 вище нуля.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.

0: і смак у всій красі. Street Beat від KFC.
1: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті. Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
3: З тобою

0: Эрхоцетал, Эрхоцетал. Ерготцетал від алергії красота, ерготцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ерготцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Усі види стоматологічних послуг. Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш Наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.

ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,

0: Вань Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого вишки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстроті. Увага, дію, обмеження та застереження.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
5: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 2 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході – короткочасні опади 21-26 із плюсом. У центрі похмарить, місцями з проясненнями – до 27 тепла. У східних областях – хмарно з проясненнями. Невеликі дощі – плюс 29. На півночі теж похмарить з дощами – плюс 24. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди можливі опади – до 29 тепла. У Києві у середу, 2 вересня, сня без опадів, температура повітря 22-24 вище нуля.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0483782. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт на Шапку. 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше

Грань. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота. Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Адоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Адоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
1: Дієтична добавка Адоксіл Гель перезастосування рекомендована консультація лікаря.
2: Лейс у новому дизайні.
3: Алло, уже готовий документ?
2: Момент.
3: До тебе вже прийшов клієнт.
2: Момент.
3: Ти чим там зайнятий?
2: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
3: А Лейс – це аргумент.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: З 1 вересня вас Кайт вітає. Максимум драйву у школі бажає. Хапай рюкзак від Кайт та канцтовари і вперед за новими знаннями. З Кайт до нових вражень. Кайт.
8: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Реклама. Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.

0: І в чому сенс?
1: Відсотки не платять, відсотки отримують.
2: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабелюк.com.ua» створив я для людей.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Твій пак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
10: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
3: Хезбургер! Oxford Medical.
4: 204-40-40.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радио. Знай наших. Ты слушаешь Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас

Грань наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Код Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Реклама.

0: на нашому радіо.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо. Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших. Наше радіо.
2: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, за це лишовковиця на околиця.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших. Наше радіо.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: наше радіо.
1: Знай наших.
2: Зроби

«Знай наших». Наше радио. Наше радио. «Знай наших».

0: Реклама на нашому радіо.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
3: Обійматиму тебе, мій сину, я заради тебе крила скину, я заради тебе гори здвину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно, і коли ти

0: наше радіо.
1: Смарагдове чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.
3: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь світ.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: Наше радіо.
0: Наше радіо.
5: Не жалю.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

ховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають то ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

0: Наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших. Наше

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш,

0: наше радіо.
1: Ми розстанемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама. Танцювала
0: наше радіо.

Знай наших. Наше радио. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: пришел, блядь.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
3: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

ти у лусі, і ними грався він іще вітами. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ти слухаєш Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Вечір. Горить вогонь. Телефон обеззвучений вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: «Знай наших».
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: «Знай наших».
3: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.